Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secunda voluntatem tuam, pacificare

Ace Agnus Dei, Ace Quitole Peccato Mundi, Beati qui Acenum Agni Vocati Sunt. Domine Nomus Mius, Nutres Tectum Eum, Satantum Digverbo, Sanabit Animum.